0: на замана ме, е?
1: Нет.
0: А къде ба си, дана мъпки енде апчета?
1: Содит метр.
0: Краке кончен, бъде како, аки да наке, чанта ба на мас, а дама де си, чанта ба да ба да ба да и, а дама на тата да прожете лунети, аки да капе, да наке,